tablett. Ganske stygg med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrives

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, og først fram til 10 nyheter. Her Tommy Nilsson.

Walk of Life og Dire Straits. God formiddag, velkommen til en ny time. Klokka den har bikka 11, og det har den gjort med snart 8 minutter. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Det blir ganske snart Sabia, The Day After Tomorrow. Men aller først, her Mai.

Jeg håper du har en fin formiddag denne 7. mai. Nå klokka passert 11:30. Det straks lokale sportsnyheter etter Rosa Lind. Her Snap.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.